0: kita penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar di Sarawak FM yang mendengar pada ketika ini sama ada bertugas.
1: Korban dan haji medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen seliter.
2: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
3: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Ya, kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kerana mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawa Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna khususnya golongan muda memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia Siraj Jalil berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun, remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asar Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trola Utara pada pukul 3:05 pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor, tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humaira ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
4: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang Durian Tunggal ini. Dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
1: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
4: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
1: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan 7 kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bahawa peraturan pelesenan kelab Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan kelab itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
4: Terima kasih kerana menyediakan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
5: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
6: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
5: Lalu berangat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kelak siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seluntuk.
6: Benar juga. Macam ni lah.
5: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
7: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita di Limba FM, pasti di hati. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamek 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga anda boleh dengarkan kami melalui portal radio.rtm.gov.my. 9.48 pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda masih lagi setia mendengarkan kami pada waktu ini. Dan untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda, pada kongsikan info berita yang apa update daripada berita awal semasa. Antaranya yang pernah kongsikan mengenai kawasan pesisir barat Sarawak dikenal pasti mempunyai potensi besar untuk diterokai sebagai telaga minyak dan gas baharu. Ia sekaligus membuka peluang memperkukuh industri tenaga negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata kawasan itu meliputi laluan dari Kimanis di Sabah hingga ke Teluk Brunei, termasuk Baram, Muka dan Balingian di Sarawak yang masih mempunyai rizab minyak dan gas. Jelasnya kawasan berkenaan belum diterokai sepenuhnya berikutan kekangan teknologi serta kos operasi yang tinggi. Beliau berkata demikian kepada media di Kuching. Dalam pada itu, Sarawak perlu bersedia bekerjasama dengan syarikat antarabangsa bagi memperkukuh peranan negeri sebagai pengeluar tenaga di rantau ini. Ia susulan peningkatan harga tenaga global. Dan dalam perkembangan lain, warga Perkhidmatan Awam Sarawak diseru agar terus menghayati nilai pengorbanan, keikhlasan dan semangat kebersamaan dalam melaksanakan amanah kepada rakyat. Menurut Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Aidiladha bukan sekadar sambutan keagamaan, malah membawa pengertian besar tentang pengorbanan dan keikhlasan dalam kehidupan serta perkhidmatan kepada masyarakat. Nilai-nilai murni Aidiladha perlu dijadikan pegangan utama bagi memastikan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat terus dipertingkatkan. Beliau berharap sambutan Aidiladha tahun ini membawa keberkatan, memperkukuh perpaduan serta menyemarakkan keharmonian dalam kalangan masyarakat terbilang kaum dan agama di negeri ini. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar berkata demikian dalam ucapannya sempena Hari Raya Aidiladha 2026 masih. Baik, itu antara info berita yang berita daripada berita awal semasa untuk makluman kita bersama. InsyaAllah Latif akan kongsikan lagi nanti. Dan kita terus lagi berhibur, terus dengarkan geng Sambat Adio Kitani, Limbang FM, Adio Kitani pasti di hati. Yeah.

Saya dihiburkan oleh Dato' M. Nasir dengannya, dengan lagunya Salam Dunia. Ya, ha, untuk sidak yang telah pun menyampaikan salam-salam kepada rakan talan Sabah Handai tadi. No? Jadi nampaknya kita dah pun ke penghujung Tok Effa. Jadi kita nak bagi peluang untuk Effa menyampaikan salam dan kata-kata sebelum kita menutup tirai Info Ekspresi.

0: Limbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adio kita di Lima FM, pasti di hati. 11.33 minit pagi pada waktu ini. Dan sekarang ni pada kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon house dan juga bagi anda berada di zon 1. Untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026 Masihi bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.17 minit tengah hari, asar 3.41 minit petang, maghrib 6.27 minit petang, isyak 7.42 minit malam. Masuknya waktu solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 4.50 minit pagi, akan berakhir waktu syuruk pada pukul 6.03 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di zon 1 di Limbang, Sundar Terusan dan juga Lawas. Masuknya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.19 minit tengah hari, asar 3.44 minit petang, maghrib 6.29 minit petang, isyak 7.44 minit malam. Masuknya waktu solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda berada di zon 1 ialah pada jam 4.53 minit pagi, yang akan berakhir waktu syuruk pada pukul 6.06 minit pagi. Baik, info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Unit Falak Syari, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Adio kita di Limbang FM, pasti di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Melati Haji Moni dalam berita ringkas Sarawak FM. Semangat ibadah korban sewajarnya mengingatkan masyarakat mengenai kepentingan amalan bantu-membantu, berkongsi rezeki serta mengeratkan perpaduan. Ini terutamanya ketika berdepan pelbagai cabaran semasa termasuk peningkatan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam putusan Aidil Adha berkata, perayaan ini lambang ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan. Ia mengajar masyarakat untuk sentiasa mendahulukan nilai kemanusiaan dan menyemai sifat prihatin terhadap golongan memerlukan. Beliau turut menyatakan keyakinan bahawa rakyat Sarawak akan terus memelihara nilai keharmonian, toleransi dan sikap saling menghormati yang sekian lama menjadi asas kekuatan, kestabilan dan kemakmuran negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menyertai lebih 3,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Jamek Petra Jaya Kuching. Solat sunat dipimpin Timbalan Imam Besar Sarawak Muhammad Ihsan Hazi, manakala khutbah Aidil Adha disampaikan Mufti Negeri Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim. Beliau selepas itu merasmikan majlis kesyukuran sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha di pekarangan Masjid Perkenaan. Dua ekor lembu dikorban pada majlis tersebut. Premier turut sama-sama melapah dan memotong daging korban sebelum mengagihkannya kepada 30 asnaf. 26 pelajar dari Dewan Undangan Negeri Dun Kakus yang memperoleh keputusan cemerlang 6A dan ke atas menerima insentif pendidikan berjumlah RM18,100 dalam satu majlis penghargaan di Bintulu. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitaya berkata, penyampaian insentif bertujuan menghargai kecemerlangan akademik pelajar. Ia juga menjadi pemanggil kepada generasi muda untuk terus mencapai kejayaan dalam bidang pendidikan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Manta Gawai Daerah Bintulu. Dalam pada itu, katanya peranan Biro Kebajikan Keluarga amat luas termasuk memastikan adat dan budaya masyarakat Dayak terus dipelihara. Ini bagi memastikan kepahaman mengenai adat resam disemai dan warisan bangsa tidak lenyap. Beliau berharap generasi muda khususnya wanita terus memperkukuh jati diri dan menghayati nilai budaya tradisional sebagai asas pembangunan komuniti. Seorang lelaki tempatan ditahan kerana memiliki dadah semasa pemeriksaan di hadapan sebuah hotel di Jalan Song Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Erickson Naga Cabu menerusi kenyataan media berkata tangkapan dilakukan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak kira-kira 12.30 tengah hari. Hasil pemeriksaan menjumpai 542 gram dadah disyaki ketamin dengan anggaran nilai pasaran RM600. Suspek berusia 26 tahun itu positif dadah namun tiada rekod jenayah lampau. Suspek direman 4 hari bermula hari ini untuk bantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Skrin berita Sok FM yang disunting oleh Noor Akila Abai dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Domo nada jo, domo papu kena nak lo dengar tahun papu bang jo sini jo telu 27 jo bulan 5 lak 2026. Anun bala kena nak tamantinan bang munada jo jo sini bang jo sini anun pana luk ruan tau idi apa pana ulak tau anun pana kakaman tau luk anun pana luk ruan tau dalan bang jo sini radio tau merapat kena nak pada ju ngalap awang niat idi mia ka ngadalan ratan kakaman tau dengan do idi jo sini ye ina jo cuti umum pekatu ngeraya jo hari raya Aidil Adha luka ruan ngeraya bang aput negara tau idi aput tanah ya di dong raya jo hari raya Aidil Adha kuan kena nak tamantinan luk ngeraya nana idi tau merepet jo raya kurban ini raya haji ini nguit awang niat idi nguit melun ulak perwan kuan tetak rumah kena nak tau lu ngeraya nana ya. Terima kasih padban ninger apu beli dajo radio tau bang jo sini. Idi peteju padparenganku rat pukul 12 majim pukul talu beli dajo ini napa.

0: Domo da cho kena nak luk ningar ta jo na taitan ko pad padan nia ratna na report ina da cho kwan bupat limbang bang jo sini luk ilap kai rata opis meteorologi Malaysia idia maya siar ratna na siar tinu da cho kwan bupat limbang bang jo sini papuli da jo ni napa mudan melalam bang tudak-tudak seinan ni dinapa da jam mudan idia Tinodoh bapak nanap mayak tengah bapak raya Sarawak. Bapak nanap meribut. Kita aja majing aja poin 5 meter. Idi bui mepali derat barat daya. Kinawar 20 majing 30 kilometer sejam. Idi kuan suhu bapak bapak limbang bangat jauh sini. Suhu maksimum ia ina 34 darjah Celsius. Idi kurana ratna na siar tinodoh jauh kuan bapak limbang. Bangat jo sini. Selabak kuan pekak neba. Pekak neba tindu dojo do. Pekak neba tindu dojo mudan. Bang bebat limbang betul do ya. Pekak neba siar tindu dojo mudan. Bang tudak-tudak suinan. Idi papuli dojo mudan melalam. Idi kodana ratnana siar tindu dojo. Kuan bepat limbang, bangat jo neba yang na pekak neba, idi papuli da jo. Idi merupakan tegelak ratnan siar tenu da jo ini, miak mangun kukuyut, idi pernah info kuan kena nak tebantinan, luk ngedalan ratan aktiviti, bang jo sini, idi pernah neba. Idi nak lupan kuan tau lu ngakem, idi pernah kuan tau lu kenan urusan, bang upis-upis berita dok panai upis-upis pribet di syarikat-syarikat lu merapu siapa jos ini cuti umum jos ini cuti umum pekatung raya joraya adi ladha idi neba upis miaka muka idi tau miak berurusan kudang pekalai dok mana ada jo kuan among tau.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Radio Malaysia, Limbang FM.
4: Anca dua telu anun bala muyo.
5: Empat lima enam merapat na muyo nama dadam.
6: Limbang FM anca 4.5 MHz Radio Tau.

0: lalang isiruru kaptapo ibaya taban alu keliking kuman ubud tek tadau penolamud neteparu mak yawang nelubit kudon baung nerumu ulet pada menikung dawak berek aca apak lubang yung nebupur ititibung ititibung siak lasung titibung bala ngagap tek tadau bupuk tarat olabo kenupuat ia sini.
1: Radio Malaysia 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.

0: Liwa Megahertz. Radio Talk.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Radio Malaysia, Radio Tau.
3: FM 104.5 MHz.
4: Alarm system in my house, so I know when people are creeping about. These people are freaking me out.
5: Radio Tau.

Dok mendadajo dong papu baru kena nak luk ningar tau mepapu bang jam luka dua apu pilih dajo radio tau jo sini jo talu 27 jo bulan 5. Nekini pukul 1.5 minit muna dajo pukul 1.5 minit muna dajo. Adi mo tahu curhat nan apuk tahu lemba apuk beli dajo dengan nani-nani ngeramai lu ngeramai apuk tahu lemba apuk tahu bangun dajo ini.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah. Ningar nekai maya arang gawa.
0: Madamit FM 54.5 MHz Radio Town.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
5: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
1: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Atun na tanina datu patinggi Tan Sri Abang Johari tun openg na niar adat 9 janik pekali terawih arang PTTEP BHSB Sirung Bang Kucing Nalem. Sesi ina tinimun Ratnan Setiausaha Kewangan Sarawak Lupanak Pengurusi BHSB Datu Sri Wan Lizoman Wan Omar idi pengurus Negara Aset Malaysia PTTEP Sarawak All Limited Viton Cham Sompan. Letup kontrak ina ni nak bebat ke juruteraan perolehan idi pembinaan EPC Platform Pengeluaran Sirung. Pembangunan Medan Sirung ina iena projek neped Medan Hidrokarbon Lukinado lele meratu 40 km rat kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG Bang Bintulu idi miak nyokong operasi ruat umau idi gas dari blok luar pesisir SK405B. Projek ini ngerapu lele 805 sekuat baru projek ini ngerapu lele 8,500 tan metric komponen topside idi substruktur terjuna mangun ku skop topside idi substruktur abu draya Luk Dinalan Retnan BHSP Bank Industri Umau Idigas.

kawasan Maya Tengah Bebak Nana Barat Sarawak ini ti inan potensi luk raya maun kubuat umau idia gas luk mabaru. Ia terjuna ngukap peluang inan ngeraban industri tenaga bang bawang ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Namala, kawasan ini ngerapu danlan Ratki Manis bang Sabah, mejing Teluk Brunei ngerapu barang muka idi balingian bang Sarawak luk masih inan rizab umau idi gas. Kebalana kawasan ini nata inukab besunuk retnan sabang teknologi edi kos operasi luk madita. Ia nama laku dengan ini, Kuan Media Bang Kucing. Bang Kerabu Mepan Sarawak perlu termina inan ngekempat ban dengan syarikat antarabangsa inan ngeraben bebat bawang. Ini luk mangun ku bawang luk kerwa tenaga kuan rantau ini. Ia pesunuk retnan kikit raga tenaga global.

Kinula 577 lun ngarima surat hak milik tanah Sarawak Pulu Walu Section Pulu Walu Kanun Tanah Sarawak lu ngarapu 684 lot tanah. Telu kampung rima Warta Reserve Communal Bumi Putra Section 6 Kanun Tanah Sarawak Kuan Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Tara Premier Datuk Amar Awang Tengah Lihasan Namala Perita Komited Ngawar Kerja Nari Tanah Adat Bumi Putra NCR Pelih Hakna Beren Kuan Rakyat Bang Bawang ini. Kebalana kerabna telak 2010 cuma 260,000 hektar tanah NCR tinari. Ia mahu sepengetimu na inisiatif baru nari tanah NCR mela aja puen telu juta hektar penge tinari. Ia nama laku dengan Bang Adat Nijul Warta Reserve Komunal Bumi Putra Seksyen 6 di surat hak milik tanah Seksyen Pulau Walu Kanun Tanah Sarawak Kuan Kawasan Dun Mambong Bang Padawan. Kebelana lele liwat ratu 70,000 hektar tanah NCR pengen warta selaba alana meratu 10,000 hektar tanah individu pengen inan surat hak milik tanah paling Seksyen Pulau Walu Kanun Tanah Sarawak.

Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Keputusan tersebut susulan daripada mesyuarat pelarasan terkini pada 14 Mei selepas melibatkan agensi persekutuan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Tambah Datuk Seri Amiruddin, lokasi tapak Hospital Awam Petaling Jaya yang dimaklumkan KKM amat bertepatan dengan keperluan penduduk Petaling Jaya, terutamanya dari segi akses, kapasiti, kos tanah dan jarak yang berdekatan dengan penduduk tempatan. Bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis yang berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah yang mengaitkan dirinya. Beliau telah berhubung dengan pihak polis dan bersedia memberikan keterangan bagi membantu siasatan. Tan Sri Azam bagaimanapun menegaskan dakwaan dibuat Albert Tay sebagai tidak berasas, sambil menggesa siasatan sama juga dilakukan terhadap Tay. Isu berkaitan pengurusan dan kewangan Kuala Lumpur City FC KLC TFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung kelab tersebut Datuk Fahmi Fadil berkata beberapa isu yang sebelum ini berbangkit telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan kelab itu sejak beliau dilantik sebagai penaung kepada KLC TFC. Beliau yang juga Menteri Komunikasi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Datuk Fahmi berkata demikian selepas program korban perdana perpaduan Lembah Pantai. Pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Suspek berusia 34 tahun ditahan berhampiran pintu F3 Zon 3 Terminal Pelepasan Antarabangsa lapangan terbang berkenaan. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok ke Kolkata, India. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: DS di Dendang Seri Padang.
1: Anan memang tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiarono. Gium yang ada bakar-bakas yang buli jadi alam kelias ngempuni. Di selalu malai, maya pede bawah lai. Ngal aktiviti di sukong-kuang no mumpun minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Jabatan Imigresen Perkerasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet Minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini, dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan, dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan tiap KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
1: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar, dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu, KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, jabatan pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sime Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026, disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan 918.9 juta ringgit pada suku pertama, bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada 1.1 bilion ringgit manakala jualan belum dibil meningkat kepada 4.1 bilion ringgit yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syaban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan. Mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan, beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan sesulan laporan polis dibuat Albert T pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyerahan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
2: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendan Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg beroda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam Mai DJ, Kuya. Selamat gawai nuju tasbih bidik. Terima kasih Ali Spencer, Mai Igat. Selamat lemai DJ. Minta putarkan lagu gawai Ari Reza Reho. Gawai dah datai. Datai lagi Ari kena merindang semua peningau YFM serta nuju semua balakaban belayan pemega. Nuju semua. Apalah Mai bisik nyapa mega. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Apalah Mai. Nyak tadi sekedar Ari pesan gawai hari peninga YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke besik nyukong YFM hari page station YFM Iban station peminat kita memang page peminat YFM page-page bukai mega keseluruhan nyukong YFM ke boleh sejalan kita 24 jam sehari. Okey, merindang meninggal kita ke lemai tu setiap lagu gawai ya. Ari Jeffrey nyala boleh dengan Winnie Albert bergawai atas kapal.

Di rumah di wae entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang entik tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu ai sama mu lentur batang niki mede jalili darah kumang entalu bega guae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka pendewak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepa megi di menting sabot tali

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM.

0: di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit.
1: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini manakannya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah time limitation. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyak lah. Dan di samping itu untuk majikan ni lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat-menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyuruh semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widyanti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyuruh orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di Banda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.